0: Radio Express.
1: Избираме за вас
0: най-бързи хитове. Англишка пилка с уметишким именом Sophie and the Giants нам пое песен Loser.